videa Zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, zdieľajte.